Abobe, ubobe, ubobe. Ina do yo de do ne o da do de da da yo da do da do ne bo bo bo. Bobo do ne ne bo bo. O de de li di da do de do de do di da na do de do de di na do de do. Bobo de do na bo. Bo lo de li di do e. Bo di di di na na li di a.